0: Ja, det är Leje. Alo, Jokse, Mun, Lenja, Timo, Lädalle. Tjärjan blott min ofta väile, tjärjan orka bälde, tjärjan blott min ofta väile gaftig, soma bälde, jag bor i vitt unnig i Aitobeli. Alge gulda lite sadda. Jag den tröv års Timo bort det ärsigt det och nörtalar sig gela nannema bidra. Kåda jahki, lännörtalar sami, kultur jahki, jag norka sametikeradi, jolloda jag matavara jag gildi, kvekte tjöte då rovno. Aigo morsan läser jag ju hela namn när det lär skela jag kultura norga jag såma åt spark och bokte. Kultan tal solde det tjärta njäljelöje kafti njäljelöje kese såma aike. Jag bort väl talke sa musea kaisul ja simme väl gullo.
1: No, mun aigo musta littastko. Ko tuot utsuva kieltä hautali uutsam Uusam ja uadju meitteitä takkar siinä toima love porkaa petseiti pshen tipshon toppen tieppin taajapen. Jes alnes tast mi kuulap talle vähän lase ja tallehan mist lä avisi pajachalus ahpuatimin. Juks nuut. Mutta otille mihen tain te annenger ei rajan nieh kun ommasi pitää.

0: Культура норка, я сама офт спарку бокте. Куйките лира да нокте вода слайду в анарис сума белте. Дали влайра, я гаси лира, я да калик хатти, но это лаче де норка белве, и лаш вода сервати или культура лаш серве вути. Саме тики ради марен бенедикте ниста стушлет, та тонтал мелде саддиси я борре идит унне.
1: Борре идит.
0: Når man dækker døgn at det er lært, det er lært.
1: Når det er noe måtte å nå må gi at det er ikke god tid du har gått ikke god tid. Det er et kjellmåst at den god tid jeg er ikke går rikere at jeg skal norske i råse. I det er litt mer enn at jeg har lagt ikke noe til hans kultur, ja, ikke. Jeg da en jeg gir det til å skje det hans bitt lige for meg som jeg noe til hans kjellig kultur, ja, historie. I det å skje samme dig i handla dårjan, jeg skal ikke deg med bi ut nannet min, ja, eller skal ha ditt noe til hans kjellig kultur, norka balsamis. Jeg lærte til å skje min budsjette bok til dagen den. Måte det med lærmestakker store prosjekter der man går til å bli nærgjøres og restreier med lærprosjekter jeg skal anere gjelte jeg måtte være gjelte jeg skal gå navnet sikker åtspark og rikereireste jeg den åkte å slå med den jeg gjelte den måtte være såkken i der jeg gav og i siste läget i kokta dacka läge sig i Dalvike gässet. Migalaga gosse kokta chis nötla skiella duetchi mutta maista ei taa hatta nannetan selve vuoli outsparku nötla chikaska rikraitasta.
0: Ja, jag pressade dela hos oss då jag hade bara gomma i dag och betala hur det här lär skälla i alla skatt. Men jag sa att det är en bort bäst för att skriva hur ska det skälla. Men vad är det att gajbi då?
1: Det är ju ska gajbi då att det uppe lät dig med biot. Vi har lät samtidigt i väl i skoka bara kan dina. Jag har lärt gått till att gått till gift i stämma i samtidigt i det var så tjocka en zelke att det norra till att skälla eller mig allmåla skälla norka skicka och norka är så väldigt härligt där det går dock han formala lättsätt natten och då var det läser med dig islams det går lika anger och sån just det mig gåska norra till att skälla nanne miss jäla skatt i miss måste det mig mig bara och nytt i mig mig då att då det är så på den kommissionen rapport Charles måste lä att nordstället historia i lätta de bara på hodjan och stora former som i Norkas något vi sa att man inte räcker då att man blir gjort man inte är lagt dit bärstum i former som i mod och i alla magis med ganska nordstället historia gilliga kulturer.
0: Jag gillar till i Norkabell det han hejtot allt det gela hallit nortelar skela silla virkalar status laka as hemes i mana i la hoik hota och de marka dit är det skili och att opusa nu och davi matta jag jule över samman gela mana i la må tjande jag till i sata bor i ditt akka dojman.
1: Det är lite uskunna matta jag att det går nortelar gelas i lite akka virkalar status norkas det då ser lätt hoik hota adjet apposa det här man är kärt att falla något till skilli mot det sammaste det sammanhanget han lär var i kvota och att falla laga ett i apposa är inte skilli något det det låg det här att det miss lä åtspar och rikra i rösta så man väl det lät på resurset något det många akan att det mod och i samma eller borde gå min akt Boris Oats bara gott. Jag gav och hittade ett det är resurset och in mig dig mäta sami.
0: Sami tycker att det är Maren Benedikten Nystad Storslätt. Man har sagt att sami tycker bara att det är när det är status norks rövdsky. Vad är det lade att det är inte manget?
1: När vi lät oss ge dig min vägmobil ut bokte sagt, ikke navnet Angela. Ja, den jeg lager meg, det er bare navnet

0: tahtissa. Tänne joka mä mille tänne paikkinamma lahkaa sosas, ojon si saa, että nuortille skilli saa, että mä itse kalebet, millä mä itse lukten, kun saamme dehego noraga raportere mosi tuovolit samikieleih jo unnit logogieleit nationale da sistel mi mai pitcho forma sho mi danate ta pelat gielas no gonostelas u mi bichta samikiela masla gulle vos vuhta mai tai norka balsamis mohto mi ila vos virkalacht tohkun ka almolas gielan de helkar haltsen gielan norkas.
1: No mi era galaga dahpa huotana kulttuuria i oktuels.
0: Samme dikki selams projektan nuestras kultur jegi oktuels dal revideru bujat samme dikki ravi efter ha additan roda av nuestras musei. Ja det ska det för klack i skolan där man bjut där mina lamas mis olet milen där la namnet an åtsparko eistun rikra i rasta jag bara jag iska att manja lagi mis att bara åtskolo i majtai och jag iska att du så får man så med tajegi mot att det med huxet att jag bor i struktur i matag i att det ja, det bara att majtai då jag blir manjel manjel dan kulturjegi.
1: Na olo kiitto tunne saamen tikkira de maren bendikte niistä tuoslet ko serva pueri de sa me sa de muita litan nuoretolas saami kulttuuri ja i piirra. Tal öy til Kristiansen suoga maana illin mokto.

Gullod alkaa issuli. Lähkö tänne ties? I oro toima med alla att sata mot om hon skulle bli en musika a la dobblis. Matchila, tätki tjojhavn.

Matti sjåpnade dobbelis. Jag timmar all tjeja bortel gafti norka bäl tjeja bortel ofti soma bälde. Jag misslar han värsteknik av att det svårt nåt dal. Landa mån går i mohemmes att

0: hatte messe man gekleidet bei fisikita berge da ki ichta chi gekleidet oft sa baby leidit sami alla skola ja tieno ja varja musea sita historia symposium challa mi avris no retta finn markus manjele chi ja jamla chede vihtele ja ofta rachi gessi magaskal danmarku norka ja ruota de baji okta goeuro raja ha manje mose raja his goeulo baji no retta lacha goeulo mila ain okta sa sverro goeulo no retta lacha ira sa mlacha tem goeulo sletta dalla ain no go och då vana fälles lapper. Men som man nu njäljan blå pejve gav som då trädde till kvittlå i goda så var det alla ju i rätta så på mors Sankt Petersburg gaupis. Rätta gässin gav som då trädde kvittlå i goda så att det nu man ju mors koloniala rätta med gässo i sami kvittlå i tjada. Historia symposium läppbåten är här en jonors historia dotki ja muuta i keberstädji tiestalle viikkaraja ja kessima. Mitä pahua ei kohtaa ja ei tässä. Saami alla skola, historia, symposia, koordinator Katri Sombi, Chilke.
1: Symposium, det lär riktigt med det är sannigt och väcker tjockan i mig att mig och tjockan har hittat i vår stall. Det är sannigt seminarier. Då sätter seminarier kanske igen och symposium, det lär det lär galiga ådan bort i åren på. Det säger nu honom i vår stall om att det galt det håll om ådan bort i.
2: Det lär vahpan ollut mun seminaari.
1: No tällä, no tämä huessi, missä kolme päivä seminaari läpi ja tästä, what's huessi läpi Svanviks mieleen ja tästä saamenkin naama mun vaelduhta miettikä.
2: Tjäälle mi jäuri.
1: Tjäälle mi jäuri. Tällä tästä symposium hämisi ja tästä, millä jo äälikään ja tästä what's oudan puhtima, jolla leamus on nyt tätä läärikkää Alma symposium.
2: Symposium, tehän chalmustahti, rätsä kiesimä, mei tähpä voi tälle kvetsäti ajaikki. Mutta manni just tämän, manna tehäläs just tämän chalmustahti.
1: No,
2: tästä
1: on
2: mihän
1: saamis,
2: mei välillä
1: Markkeri nu ollut det jämma historia tappa och säga att det kommer idag nästan 20. Jag talar mig för att man stappar med veka våvas. Veka våvas mot sitt jag gärt som har gärt många skolor. Jag datt det är en miljardan del i stapp Nord- och Finnmark. Så att det är lite modigt där man sån arbetsera av och det. Men måste det all handla rås ja Norge eller suoris. Me ihan paljon ollut svääsi ihan tämän äikki, koska tämä kuulohalle tässä riikkaa. No, että jos itse lämmöisen nummer blei, nämä vihtejä ei tässä souta. Tehän nyt lämmöisen olkuriikkaminister ja kanski vielä makkar ruoassa presidentta ja Norge staatsministeri, mutta pohti tehtyä markkeita, että täällä on kuitenkin tehty jäädä sveis, kun siis suovalit. Ja samalla lyhtyä opa aika suojeltuvan jääntäli nuorttelöksi. No, että saamme olla skoulussa, me määrämme, että viime, että okei, mutta me felt markeerit tämän, että lääkökset, että jäi muistu hitan, että tämä rätsä mi pohdi, tämä mannimus rätsä mi lääk, kuitenkin norkas, ja siis sikko, että Suomessa mai, millä ei se, että on toinen talonlämmössä suolis, ja no joo, mutta så kostar Norrgasla att man måste rätta mig jag bata. Det är det här som jag hade gjort som att märka baby och märka jag markerar för ham. Och jag skulle lite min barn kan ta en lak och jag gör det lämna något att det är så väldigt att mår ju nog enkelt att den markerar det och den smala bilden jag vill jag väl bata.
2: Nämä kär, äsken tähän kesä raja dalle ja mä kär vaikkoa huusar leikki tän rätsä kessimis.
1: No, täällä on manka vaskuhus, mutta okta vaskuhus mille. Mä millästä on maita ei kuullaan tästä. Täällä on, että on ammanota saamella tsetaajat kät muudu fälle tsetaaväs. Ammanota ehkä heimonan amerikka tai äärässä tsetaa. Tähän ei tuosta fälle teikka paatsaviettjai. Tämä on niin kuin, että oppi ilman vielä rätsä pissun. Tämä on sitä olemassa, että minulla on saamalla jokin huolta lähtöä. Tämä on kieva, että se on kuvullut, no minulla on se aalu kieva. Mutta oli äsken on moni, että suohpan tai väijä ja tosi raafan. Tolle äsken alkiin kolonisoidun tämän kuvullussa. No, että vielä huidekkel konkreetta uutta merkkaa, että oppi ei oktoja maana tekee väijä, kuuluita. Ja tuohon ei noua tänne kestitön raja, kun tuohon ei noua suhtaa, että kään saamalla, että ties lähtö.
2: Tiedätkö huolta teppä? No just vaan. Tässä on näkkäistön tehtävä, mä ei kohtsikin fälleslapper.
1: No fälleslapper, no mä ei kaunut. Tiedän, että siellä on ollesbuddista, mutta tuosta on ollekin fälleslapper.
2: Mutta tämä on merkkiä, että mun ei tiedä millään puheen mun saamelaisuuden, että nää teki pitch tämän rääjää ja koloniseerit tämän kuvlu. Voi taha, että äsken mankariikka kalikepahti ja äsken määrätit tässä.
1: No, täällä teuske hui vähti stangalle keskuskalle väijäkalle, mutta tämä ei minun kuulla, että on, missä mä Suomen päälle tuskikki, että muistelin tämän Petsamon päälle, ammun on Suomen päälle, että Baccia väijä. Att må vart Suomas det hui angå då pässe är ett råsas på att råsavålla är både hela fenomen i att man har att få Suomala på er jag ser härligt att det är att utan det är röda med dig det är upp i Suoma geda genom med dig att det är sin genom era imperialism då ärliga med många den där rättsgässen men jag misslar att åkta och ruska jag går upp sova så är det inte mojtala den finnish imperialism jag ser som i sova så är det en ner att Angry Birds jag går när man har fint att han lät jag åkta den härligt rota ditt röda med min manna gitt och kirkonjärgi. Han var nog där, då är det väl det att det säger massa utan uppe i geda eller uppe i världen så är det inte vad skulle alla, ändå har nog på er iska att geta. Den är ärligen, han har visst det är ärligen många går att tacka så där rätt.
2: What's that, mun fattig, Angry Birds?
1: Angry Birds fin, han var nog där på spjällen.
2: Ja.
1: Spelar fint då har man då är någon här med håller rota.
2: Ja.
1: Jag ser här lite investerat och lite också där jag man gör Nokia man har hyrsor detta. Det ser här lite investerat tycker jag och flöde med det gitt och kyrkogärde också där ute med det på sommars. Jag vet inte vad det hur divdas också mot hela det och där man måste tjaja ha vara här den mentaliteten gjort själv.
2: Ja.
1: Ja, där lärde jag oss boka det. Där minns lärde på Olmocket, verkans Olmocket, lärde på att den var en del av guldalik. Jag minns min jackan att det är jag minns mig hur vår var straffan den ena nordtalers samtidig ägde sedan Venke Tölmanen. Sån lärde på rapen den min symposium. Ja, den är hur vår var sån satt i möjlighet stå i ett många tjöter jag ju sig då här jag är rått att se ajde den gulen jag var lite hoj så att det sån drabbade jag sa vad min borde spått i på veckan.
0: DSM i alla skola, historia, symposia, koordinator Katri Zombie. Jag är Sonja Hallerste, jag är Kolbjörn Norvang. Jag är symposium la Oftsbarguga skolsam i alla skola. Det är nog jag var i museasidan. Jag är alltid ikte med som man går ikla i kistbäiva, jag visste agita, går ikla i oftsatt bäiva i ikten. Tal Eva-Lisa Rasmus Mojlainen, sjunga Moj.

0: Och när jag är inger gruppt att tror jag igen. Jag gissar jag då så jag ollus att härlig. Det kille vi rasi jag mora i ert sätt är skiljoj. Måt och fin marko talska då sagt alla att ni ja na. Men då då illa den gollus jag maj mi sagt det kille vi får missa troarna så jag i unas skiljot. Så det är så läge där lämmelder andi romstall balto. Ja, så det heter hoj och låg jag ser att jag mår i birra på er redigt under andi.
1: Hej, med Lotti.
0: Nå, makkar chatt och jag mår i ladal aiki kille vi just mån dag mås göra.
1: Nå, det är lör aiki det ska det gär så där smärta gott. Men det är mås att det du så ofta jag.
0: Makkar rasigt alla.
1: Nå, ajstun... Mitä huipiakkaan tällä hetkellä, aista on steemuus. Lähkö tämän kuulla?
0: Steemuus, makkari, aista on iyni, mutta oliko se aina?
1: Tässä johonkin on, vaikka kuudella on nimnit. Ja tällä huinaanusta on aittu, vaikka täällä pitäisi, vaikka pohtikin vähän puolesta, tai jäämme tämän. Ja tällä tahtaa mieleen, kun huipiakkaan ja huinaanus. Ja huin saapa.
0: Nu att det är nya välle mentor manget allt kilevit.
1: Nå, talar jag skulle han då äcka att det läcker en erskilevit men inte visstaj. Vi läcker nu astimen. Nå, just erskilevit kilevit talar jag först halvåra jag då talar först och det bästa är jag och kilevit gott. Ja, det är just då så det är skönt och visstig. Det satt då och kilevit då är just då så stavusat sig. Och så ollu tjuka, ollu klasa, ja. Nu att det har ju stått över tjuka.
0: Nåba, mannen är han är alldeles tjuskis. Jag har ganska gud, han har sagt att det är tjuskis. Må det galaga dig under rasin lätt, han måste ha i galamo.
1: Nå, just det är som nu tjuskis att det är bolas. Eller kanske att det är kockt dig. Ja kauni itsekäydä, aistun tekäydä tuufka maikon kohdist.
0: No sahtada ei siisa mai valdit.
1: Joo, olen ka tietysti just tuu se veilös stoppui toht, mutta just toppu peltui kielevään tällä lävättis. Mutta just tuu se liihtisistä ja tällä ka saht tohtsi stoppui. Tai he karasi, tai he olukuvista iä pohta.
0: Ne randi lakkuun täällä kilevän tai kileviä minne raasii tai muori.
1: No mun on ne kilevän ohto sohta käsiräasi. Mun on hui läiskilemässä täällä. No että mun ei nähä ollut kilevän. Täällä on mun läpi soittuvistia tiepäräasiä. Mutta täällä oli juuri sen näin ofta sohta. Ja täällä tuntista kun on niin fiinoastit. Täällä vaikka räasimme. Mä istun ei paljon kostia fiitne tämän astit.
0: Makkar, mä oon lävi kilvi tälle jäkkiä.
1: No, mun lävi jos kuudellaan käsiräsi kilvit. Ja vielä muhtomin kilvän, tekkäin mä ei kohtsa niitä stöytä. Tekkäin mä saan pohtiaisjakkäin. Ja tällä tietysti hui jälkeen, että rääsin mä pohtiaisia. Mutta tämä ei liedo nukuhka. Tämä liedo tuossa vanhisäikki ja se no käyttä liedi ja se ei ole saanut omankin verran tälle. No, että just on häälitä liivi, tjaapa liivi ja imni. Tälle vettä oastit ja kilvit ei vai kohtuit käsiräsit. Mä olen käsipotta.
0: Ja då jag lägger i, när vi vill ha på er måste jag krukka i sisa bitet.
1: Ja, det är det. Jag har just begynt att krukka i sisa. Eller han tar det lite av sig helt skojande dörrigt. Det är hur jävligt det är där. Just de begynt här när vi har tagit stort sorg åt det helt skojande. Ja, jag påkar här nu. Aistun liiskuvien porkot. Mutta tällä lailla poidon musta pitäisi liittisissä, jossa on ikillä.
0: Ja, dan der gilvækkes rase. I måtte lage den gæste lang gilvitt nye råd, og så gi det ikke satt og i kvasse.
1: Jo, måtte lage den gilvæn. Og sånn, oi, allo land. Måste Marie. Og sånn, takker Marie Mårat. Og Gjere Mårat. Kjæppes Gjeret. Ja, jeg vil... Att ena Marie, det är det man kostar i min bäld och Marie, jordbär.
0: När det var ena Marie i Vattis, gillar vi att jag hade rätt skadet?
1: I det Vattis, ja. Det gillar jag Vattis. Måste att det är mig dockar att det är muntin att det här sävsebatsen Dalby. Det är först och främst bitchhålda dock. Och då satt du då och kopplade hjärna. Då har ju mun väs i han där på mos. Och då vet jag att mos är det nog på ett resort. Dejta mår gita. Jag har inte gitt mot dina hjärna.
0: Ja, de låter dalve satt. Ja, men vad är det alla gade alligit? Jag sa inte skriva mot gick i livet.
1: Nej, jag har låtit sig där. Jo.

Olena Magnus Alo, det är gode Per Tore Ture i detta Joikai. Och det säger att jag är mig guldelat, sånna utse sjunga i lätt, då är det vägen.